0: Hasta.
1: Nah, mem bây giờ này cũng dám này. Yes. Tôi nhá, chỉ mình nên mình xin ăn nhông mình. Đã gặp sẵn.
2: Như là đầy đủ. Nhưng chứ cũng dám đi mà sẵn đồng khác chứ.
1: Thôi.
2: Sẵn đi bù rí nghe lùi hồ ngang hoàng.
1: Sẵn mốt trong mặt trời chứ chá, sẵn gỡ chứ.
2: Bằng sẵn đã đi trốn tố ở đà này chắc. Mình xin nâng kè nghe nâng gạ đi. Lèm nâng mà rồi nắc cái tớ. Y xe sẵn đi tố bằng má nắng nhìn tao ăn.
1: Bạn ở đây một chút chỗ này. Mày xin lò xin y tăng.
0: Wah, nó cuci cuci pun saya tidak bangun.
2: Kemudian kita cuma bangun dia bangun ni.
1: Ngoyong nen.
2: Ngoyong kita. Wei tulung ah, bawa tulung lah sih.
0: Mi,
2: nyak ang hidup sudah di lembu.
1: Kita sakit deh.
0: Nyak hidup, wah ngono panas cari jabo jak. Adi main undur di bawah.
1: Bangun ni penting gay, jangan nutung sakit deh.
2: Ayo jani, bangun monto je senidang. Ya nemu ni pup akane lungsur ni celemang dalang. Cepat lo bisa ngangan. Nya ado nyai ko sugian tadi. Murabi.
0: Ya
2: sugih pila-pila di sisen-sisen pas hebat.
0: Api.
2: Pila-pila.
0: Sireng lah.
2: Nyen kaden.
0: Sampo ni nikah ni bebe. Sisen pas pila-pila nyang lah nyen kaden.
2: Tak benar li, kau sugiah ni dini senyap mas saya jak liu
0: lah. Naya ni kan bece, siro bakal nyai malle, kawentan ke Agong Puri Driki kan.
2: Dong apa liangnya
0: kena. Nika mawen paripurno kan, bina ni kan tapi mawen paripurno malle.
2: Yang cuba liang sih mesti ibor kan terus.
1: Ibor lagi.
2: Nah, ibor. Ya bisa makan malam.
1: Ibor
0: ya,
1: pemisi liangnya.
0: Nah malam?
2: Nah.
0: Iya, sesolahan api ni. Sesolahan api udah bikin dengan api.
2: Barong buntut?
0: Ah, barong.
1: Ah, barong mundur.
0: Barong mundur, mudian itu masalah barong mundur.
1: Iya, barong mundur berarti seng ikut.
2: Seng mau ikut?
0: Iya ikut, nih.
2: Nah, itu gampang, tuh ini.